i jutros. Dobro i ugodno nedjeljno jutro. Interesantno, iako smo danas 23.8. Dosta jaki vjetar, topli, ali jesenski. Baš ono se osjeti miris jeseni. Ako idete danas jutros u šetnju, zaista, zaista ugodno, ugodno jutro. Toplo, pred nama tjedan pun sunca, pun pun vrućina, dakle, ali vjetar donosi jesen.

A kada jednom usne ušute i nijeme suze niz lice poteku, znat ćeš, prošlo je sve. Otišao život kao splav niz rijeku. Ne kuni sudbinu, to je samo životni tijek. Pozovi uspomene drage, nek ti budu duši lijek. Oprosti sebi, jer bolje nisi znao, no ipak si ustajao kada bi pao. Navrati često u dane mladosti, u njima uvijek ima radosti. Još jedan put, dobro vam jutro.

A danas je dan žrtava svih totalitarnih sistema i fašizma i nacizma i komunizma. A tom prilikom obavljen je ukop hrvatskih žrtava Drugog svjetskog rata u Maclju iz masovnih grobnica u Sloveniji jučer 22.8. ove godine. Vraćamo ih hrvatskoj zemlji. Domovina ih prima u svoje krilo. Ovim činom Republika Hrvatska odaje počast žrtvama i osigurava im dostojan pokop na hrvatskom tlu. Kod spomen crkve Muke Isusove u Maclju u subotu, to jest jučer 22. kolovoza, oslužena je zadušnica, misa zadušnica, nakon koje je slijedio sprovodni obred i ukop posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava eskumiranih iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, gdje su pobijeni nakon Drugog svjetskog rata. Žrtve su eskumirane iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, i to Trepče, 10 žrtava Podstenice i Rugarski Klanci, 22 žrtve Košnica pri Celju, 307, te Cerklje ob Krki, 161 žrtva. Zločine su počinili partizani pod vodstvom komunističke partije i tadašnjeg komunističkog rukovodstva. Komemoraciju organizira Ministarstvo hrvatskih branitelja. Primopredaja posmrtnih ostataka 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća između Republike Slovenije i Hrvatske održana je 13. svibnja. A doček je priređen na graničnom prilazu Macilj, gdje je biskup Bogdan predvodio molitvu i blagoslovio ljesove. Smatra se da je u samoj Maciljskoj šumi ubijeno oko 13.000 Hrvata. Obratite pažnju na to da su procjene kad se o hrvatskim žrtvama radi uvijek bitno manje od strašne realnosti na terenu. 13.000 inače je ukupan broj žrtava i Domovinskog rata. 1945. Bila je najgorija godina u povijesti hrvatskog naroda, jer je taj narod proživio genocid i budući demografski slom. Ubijena je hrvatska mladost koja je u sebi nosila klicu budućih generacija koje su trebale se roditi, a nisu. Da je na Blajburgu i križnom putu stradalo samo 200.000 ljudi, a nije, jer su gubici puno veći i procjenjuju se na 500.000, govorili bismo o gubitku 3 milijuna ljudi. Da ne uračunavamo istrebljenje 500.000 podunavskih Njemaca u Srijemu, Banatu i Bačkoj, također od strane tog istog komunističkog režima. Što se hrvatskih žrtava tiče, istina je uvijek gora od procjene. Po prvom, više puta isticano da se na hipodromu srpnja 20. prošle godine okupilo simbolično onoliko Hrvata koliko ih je stradalo 1945. Pola milijuna otprilike. To po izračunu znači da kroz tri generacije od 45. do danas ukupno 7,5 milijuna ljudi. U prvom posljeratnom popisu poslije Drugog rata, po podacima tadašnjeg državnog zavoda, nedostajalo je 639.000 Hrvata. Da ovdje idemo računati istim modelom, to bi sve skupa bilo 9,5 milijuna ljudi, kao 12 gradova veličine Zagreba. Istovremeno, Srbija je u istom razdoblju imala ukupni porast od 802.000 stanovnika ili ukupno stopu od 14%. Eto, nekad uzme godina, nekad uzme dvije ili više, nekad uzme puno godina, ali na kraju, dakle, i za ove 500-tinjak, dakle, samo jedan mali dio tih
mladih ljudi, dakle, koji su pobijeni u slovenskim šumama na kraju Drugog svjetskog rata od ruke dakle partizana, konačno je našlo svoj ovo zemaljski mir, njihove kosti, dakle ostaci njihovih kostiju položene su u, dakle, u hrvatsku grodu za koju su oni dali svoje živote.

0: I željeza, sretan rođendan članovima društva umirovljenika, a u, dakle, u ovom mjesecu kolovozu rođenim dane slave Kaja Radoš, Marica Kolunić, Ljubica Modunović, Mary Kessler, Marko Gelo i Dinko Mustapić. U ime društva svima vama sretan rođendan, svako dobro.
1: Pusti me.